0: Tam kalı çıkıyor. Afet kumada. Bizim de kıtı kumada afet. Pus, şıkıdı falı. Ama da ağızda alışkın, sılayışta. Tiyem kütalı zikert. Agar şak kınem. Kınem şahım. Mikşas kırıkı. Ayuç. Kisani hiç satmaz tabirin. Zitimizde. Kana zitimizde zinsika. Ben kisadam zikir. Ama açılmadı ki de. Özünü bir çıkartlar. Dolunma kokuş. Bir başı zarsıydı. Dolunma da şimdi sani gitmesin diye kıkır. Ama özünü kilitlisi de kalkarlar. İşte hızlıca akış.
1: Ağına kalktın ki. Atakta tasayına pısız günahı istersin. Dönüş çıktı. Bakışıdı. İkimiz iş karşısı sedik.
0: Ama kuyruğuş yok.
2: Bu kuyruğuş yok.
0: Bu kuyruğuş yedik için var.
1: Şimdi diş kolay kirlilerini al. Bakırtın adık çıkmışına. Sıdık da kısmı tavasını sıkışıydı. Sıdıktı kendine. Zahmiş kıta kıta olsun. Kılıkta ne aldı? Satışı mıydı? Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç lan gidişti zıdağlardı. Gözünü çıkma akına mutlaka. Başı valiydi sorunca kukasa sıkağlardı. Ordens. Und so, sag ich, ich bin kolonik. Was da ist, das ist sonst, ich bin mal so gelau. Ah, ich bin, ich bin, ich bin kolonik. Hä? Ach, da war ich, ich bin. War auch damals, das ist schon. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, Sabın düştü sultuğuna, sükkini lağıtlar. Ki batın süt kıcı gelme. Sıkkini de balık gelme zaylam. Bağa kurdan ağzı nöpti çizip gelme. Aykın çıçkati çalçı süt gelme. Kıstan, kıstan kurasını katadı çıçkati gelme. Süt gelme. Kulusa ola, atıklarla çıkıyordu. Şimdiden eğitle
3: çıkartacağım. New Folk Radio 91.1 FM.
4: Maybe I could work here someday because mom's as good as you. Probably am.
5: Thank you.
6: I'm going to go to the hospital. Dwi'n sgwyn y do, dwi'n sgwyn y gwyllid o, dwi'n sgwyn y soch un o. Y llai gwyllid y llys yn unig eill un o'ch maes o'r tchys, tamstwys, eich tchys, y lain eich dîm o'r tchys. Gymst y gwyllid o, llyll gerdyll. A le ti dwys, wych yn aw, Nid y gwacht, o'r moment jyst yn unig ti.
7: 91.1 FM, New Calc Radio.
6: Na mŵs aw. A neg ti ddig sgwyd lapn o ola. Ola cwllu cwrt, di sant. Di nwyllwyd. A mas di stank. O iachs, o lad piachs, wych mas gymyndas, tis yn unig, tis gynnu cychams, a iallu dwi'n sy'n gael slyb trwyd. Gyd i'n gael anag mi, sy'n ymwneud hwnnw, sy'n ymdeun nhw, gymell cychig, sy'n bwyll, sy'n chwli chwyd sy'n bagda, sy'n lyswch anwys, sy'n gynnu i amll nhw wlt, Gael cydwch trwy bagdad. So cacs cama, so cacs cama, so cacs cama. So dwi'n teimlo'r llygu bwyll. Gysgwyd stam dalwyd, ac gysaiwyd sy'n nhw. Môn ysgu, isgysawyd sy'n nhw, sy'n so cacs lyd nhw. Dwi'n gwydig, llygwyl hi'r oed i'r cregdyl. Felly, i gwylid i'ch eich cech ddeill, ond di sy'n dy gwyllwch sy'n dystyn. Gymru'r cys, dys yn unig eich sbwyll. Dla bod sgwylid i'ch gael aid, o'r eill. Chwni gys dystyn dau. So, cacs, cama. So, cacs, cama. Dwi'n dweud gwydig gwyll eill. Aid gwydig dys yn unig eill. E, o'ch twyll aid sy'n nhw. Gys dy clen, gydig. Ti'n cael cienw, ti'n gwydig wyllill. Taiwt, bach o'r, ti'n mysig laiwt, ti'n cael awg, ti'n mô gylwydig llachach di, ti'n sgris o, so cacs cama, so cacs cama, ti'n sgwyd gwyllill, clap, sgwyd so o'r, wyll dwi'n wyllill dach. Gwydig chyslam sy'n llachach di, slyb trwy'n o'r, llall gwyllill, ylldwyd y bals, Alla ti ddys gwyt. Cylson i llall, trwy gwydig i llall o'r hyll gwyl hyll. Aid gwyllt gwyl hyll hwai. Llygi. Nysg beig ti'n eill ai, trwy gwydig llyll gwyl hyll o'r cregdyl o'r di gwastall. Llaps gwyllt nysg beig ys di gwastall chall. Wyll lan yma wa. Wa yeki ets a gwastatsg y lladwys allt nysg beigis gymall nysg beig ein i chi sgwylwydig sall chwnt nod i sgwydwydsg all aiwt gyd sgwallam sgi eich cams gymall sgwallam nw sgi eich cam nw sgi all aiwt sny gyrtsyd tu gym gwasta tu gym gwasta tu gym gwasta lai gwylwydig dyda Dy gwastad chys tŵ cems gwys i'ch cems i'r trec di. A yw sgwys i'r gwyllil sgi cilsod o dyn nhw llydach o la amas sys ni nig siw sys gwydoch di gyd chlad sgi alt. A yw sgwyllil sgi tichdis o doms dys ni nig il. Gymall tiain i'ch di o doms sgi sgi sgi cysanwyd yn ôl Gwych chwyn ni mwt dam chwtod gwydig. Cysa o'r dyn nhw i ddwydig gwydlw gydwyd. Ill gwael gyd yn llachach dîl. Alla i gwylwyd y llachach dîl gymryd llain i gys at y dom slys yn unig ill. A bag gys gysa sall di gwasta. Llwyll mi hy gyn sy'n llall gwael gyl. Llaps gwylwyd sgi cysa o'r lys wydlwg. O las tis. Llaps gwylwyd o'r lill gwael gyl. Wai, trwy'n gwydig wych yn awd a trwy'n doms.
8: Lieb zu Sklitz, gell, als ich das Tanz, ich, das dann auch ich,
6: dich tramnall nhw ti all I traich el y cwllacht. Dwi'n gwydig oll I stan I... Ach twll aiwt yna. Ach twys hwys mord yna. Dwi'n gwydig y stan I... Ai cys at ymas, ai cys cymyn, cys ni'n ei gael dwi'n gwydig all. Llall un ach, llall an eich cychiw dwi'n gwydig. Dwi'n tad dyd oll ys dyna il hwch chysgi, ws chasgi cychis. Llaps gysglas dan ilsgi a cychis allch. Dwi'n gwmad o'r llam nes ilsgi allu allch. Cysylch dwi'n gwydig. Ach, dwi gwydig yn o'r lad dwi'n gwydig allch. Lyf dwi'n gwydig ost. Gwnda dwi'n gwydig. Ws o'r achlwyl I gael all. Cwldach o'r tiabab dwi'n gwydig. Gwydig mwyd o pigiad. Chytwyl am chymab dwi'n Sgrtol am chymig, sgrtol am chi ba astych was. Wyll ein o gwelyd ych. Mae sgrtol am chi da astych was am adan sylla. Tai a gael altach sy'n ystwch dwi'n llachau'ch ddeil. Llabad sgi gwchli ga alpstwydydd a stan ap sylla. Yla di gwrt llachau'ch ddeil, yla sgi da dom altach. Yla sgi da nawd o, yla eist os ôl chi'n sy'n llygol chi sy'n ni'n eich eich laig gael chi slo yla sy'n eich gwtsaf ac sy'n eich gael chi gwtsaf ach fi gwtsaf ddai sy'n la amas fi salp sy'n la cyn chi sy'n ni'n eich eich a yw sy'n gwtsaf anna I gyd eich sgyd labab sgyd cib cib amal sy'n ni'n eich eich yla sy'n gwlyd dros aes Alla Tomas, lysyn I'n eichil. Chwynda dwi'n dweud gwrs aall, chys gyd la baol, a'n a gwylwyd sy'n gysyd la baol. Hyd. Alla amas, wyl I da baol, sdi amas, lysyn I'n eichil. Hyd, sdi llygol hi, mwys madam gysyd llygol hi. Mae gwsyd llygis. Gyd y bols dydau, lle aes aes ys gael wal dydau, nes ni'n ei gael llali e'r cwdo a astwchdar. Wy hed o'n eill mis gael I gwyl hyll, gysi eill cwnam na, dwi'n amstad, gael I fydd o da. A lli sgwgs a law chwat ydy gwydig eich gwgs eich gwydig. Fy gael eil o wad sgyd am bydd o llwb. Gyd am Bo'n bwyd llapnmas gy gychitab sydd wedi gwydig wyllt. Ach bwylwyd I gael ai naw os ymwad am gysalt. Tllai hi a gwydysgu ar cwnid. Ach di gael ai law ar sgyd labt sydd wedi golo. A le zi gyda sgolwyd sydd o gymall gysitab am a da lad sgyd am a tymall sy'n ma da. Ach twall ai wyt nhw ach mw gwg eall ai sydd wedi gwydig. Llapab gwydysgu ar nid wyt sach I dalt. Was kiddish. I will take a Thomas Alt.
7: 91.1 FM, New Calc Radio.
6: He took at Swiss New Bands with a Kuzala Ast, scared the bounce that couldn't sleep to die. He had to win a Kuzada Madalah, Slakak deal with sleep, I should sink. I'm a little Saxon. Cwannad sy'n gael o ach. Dwi'n na bus sy'n chi ys cwannad sy'n le yn. Alla ys I gydwyd sy'n ni'n ei gael yn le aig. Wy hyd sy'n symud mei o llystan sy'n gael dyd. A lli ydy gael disol gydwyd hwyll. Sy'n all na bus. Slach yl y gwasol y dydoms. Ach, wedi gydol yn sgu siarad sgen yn sy'n ymwneud wai. The story is about the snynig that I'm going to tell. Long ago, there was a little girl who used to cry every night. Every night she would be crying, cry and cry, and the mother tries to tell her not to cry. she never listened. She just cried. And one night, she did the same thing again. She cried and cried. And then the mother said to the family of the house, she said, let's all leave her. Let's all go to bed and leave her, she said. May the cynic will come and get her. And everybody went to bed, left the little girl. They sat around, where they sat around on a fire, and the little girl was left there. And while she was sitting there crying, she heard a voice that said, come to grandma, you'll have some mountain goat fat. And the voice seemed to come from the wall. She cried and she heard it again. And while the snimit was saying this to her, she was blowing on a knot hole.

Fanaan ag cip di e iachant sŵt gwydig. E iach mi di ni dod aes sŵt gwael cwbach di ni. Clybab sgi cip sŵas. Clybab sgi dyn y mael. Sgi cis iach cwbach ydai. Di gwdeia ill mynasill. Di am di all. Lyb tŵt clys gael a di gwrs lystan sill. Lystan a ill. Dicht tam na llnwt i allu draich el y cwllacht. Dwi'n gwydig oll i stan i. Ach twll aiwt yna. Ach twys hwys mord yna dwi'n gwydig y stan i. Aig set mas aig cymyn chys nyn i gael dwi'n gwydig el. Llynach, llynach, cych dwi'n gwydig. Dwi'n tad dîd oll y stan i'l hwch chys gyda wstras gyda cys. Klaps kristallisia kisat. Sikh komadur tamna silsahiat. Sultus. Artwik tutna laat tut kutik alt. Liftsut kutus ust. Kondadis kutse. Uswa achtlifika alt. Kutahot siabab tut kutik. Kikemutap kikiat. Ktsulas. Ktsulam himap tut. Sgrtsolwn chi ba astchwats, mwyll aina gweled i chi. Mae sgrtsolwn chi da astchwats a yma da sylla. Tae ca altas ystwchdwyd llachag ddeg. Llabadsge gochli ga alpstwydydd a stan apsylla. Yla di gwrs llachag ddeg, yla sgrtsolwn dom alt. Yla sgrtsolwn naw do, yla aistos. All him, since he could heal, just nickel like, crack his law. Let's see, scuts out, since crack his puts out. Ach, we should like a lot of mass. We shall select me, he's just nickel. I scuts out, and I get excuse up, keep our mass, just nickel, and let's see, could stars ice at that mass, just nickel. Und das wird auch gesagt, es gibt ein paar auf einer Gülle, es gibt ein paar auf Hit. Alle Amats, und die Kapanz, die Amats, was nämlich ist. Hit ist der Hilkoche, muss man dann nicht zu Hilkoche. Mei, was das Licht ist, die Kapanz, die da ich, ja, es ist das F, was du da ich. Dus nu niet echt. Falliek toe als dat. We het zo niet mis dat ik ook heel gezegd kunnen na de omstad geliefd zo daar. Als je het spook zo laag wordt, het goed ik er goed zeker zit. Ik heb het hele wat geet aan het zo vlug. Ik heb dan bomboot dat maske kiet op, zo te goed ik ook. Ach, gwyl wedi gael aina o was ymwad yn gysyllt. Tlai chi ac wedi sgiau'r cwnig. Ach, gwyl gael aile o'r sgiddab sy'n sydd gwyl o ala zeid ydi sgwyl o'r sgiddo gymryd gysyllt yma da ala o'r sgiddo a tymalt yma da. Ach, twall aiwt nhw, ach, mwg o gael aes sy'n gael gwydig. Llabab sgiau'r nid sy'n sach i dalt. Was cedill. Ai gwyledig at hymas allt. Hydig at swai sy'n yw'r band sy'n dda gwydyla ast sgeir dda band sy'n cwnid sy'n lyb trwy da. Ia dwi'n y gwydyla da mynd a lach sy'n gael gdyl yw'r sy'n bai sy'n sy'n gw. Ai mylid sy'n sy'n sy'n cwanat sy'n gael o'ch sy'n nabys sy'n chi'n cwanat sy'n gael. Llais, dwi'n dwi'n unig ala yn ala aig. Wy hed sy'n sams meo llystan sy'n rhaeg dyd. Alli ydy gael ti sylg llwyll. Si all na byd slach yn lygos ala ti dams. Ach ydy gael ysgifsiad sy'n ymwneud.

0: Unistens du tlwyllio dy chwael, lylam yn eid am dy ddiddi chwmc. Lylam yn eid.
1: We should get this.

халав цэцэг халав цэцэг л таамс айст гихт айс таамс хиймц гэлт халас уу салац г Ose ais hita nuli kutsur tamakis. Kona khultis tskis tavsta tal tukisal tach. Urtu loovs tach. Unav kis ta takvots tach. Kwaanats ku takvots tach. Like a duty hook tie snaps we keep. Tell us out to stop the tail to be strut. Vahalits of Troca out. Kissus of Troca. Good kitty words that Twidalos Tilvast. Stachly hippity. Dis lygjabt aigtad gwydig gild. Lyfs gydig migis. Dy gwaads da. A gwydig fael a o mynd yn llad. Ys mwys a'ch gwydig dach sach di fod. Daw hynny. Кохликус колаалтхс нэхлэвацга кохликус тэпшултай мусутлекэдэмс колэхт лайскотскэхт хайцскэх ахтдивоцэлэклидис поклэцлэлидипэс нэит алт Ydw ystwch wyt wrth os ych eich dyst. Yle dreid wyt dylt. Dyl gennych am tynnu. Dlaf mi chwyd i lyfleid at gael golys yn fhys wyt dwi'n wyll nhw tydag. A dwylt. Os e ystlyw gyda'n digwyd gyda. Christmas time, God. They still got up to the good game with us. First, go out to the door. First, he said, now it. Stand still and the monster. But she'll get here to. Baas gael chwlaach zyda. Iedaas gael chwlaach zyda. Llafur is gwdai bi gwrllas gael istyddes gwych dysda. Gymela gwsig i wchdig e digiad ael da saach da. Llafur nôl a sŵlt zysg ei chw sŵlt ywch zydig. Wldal gwych da. I hap Llei gwledd ag ydyll gwledd. Lys tai an bys, lle gedlach yma lle da gwledd. Mae gwstwt gydwys laad zyl. Yn gwledd sy'n bwllym dim zyd o fa dad. William Bees. Enw di ywad Wbad tsgwnsinw, tsyd gwyd gwyld. Wael i tsgwlwyd ni. Ach omaw at bwllw dimid, lill tsym sŵld. Mae gwnod chysdw gwlwyd gawr eich oes dam at stwch sy'n stwch. Nid bym o'n slyd zwld. Chylgai eich oed llyd dyll alas ad, bwllad gwyld.
Came to Jesus just now. I scored some sultan.

משום אשר אני חיו כשם שמצחץ. וכנקותך וכשתוך תיקות עולם שתאות. וכנעות לא זכות למסתן, למסתן, תותלוק איתך. וכנקותו עושת, ועסקלת חמישות תיקות עולם שתאות. Ysgmlaach, ddigwyd sy'n llwg iddach, ddigwyd hwn ymhyllt awd. Gynna snin i ystafell i, wy cynna gwtio'r efo. Wyl gwlaach, ddi gals, wyl ydi ysgmlaach, ddigwyd sy'n llwg iddach. Wy cynna wyt yn gyd. Wa gilisad chi cymryd gwrtas dyn nhw schym dod a eich gwrs gadawm ddell gael hwm ddysg. Lly gwrs da all di gwrs yn ymhyllt awd o amad sdi dyn nhw schym dynag. Chwydig i chi yna eich gwrs. Lly ti ma gwael o wltachs. Gwrs cadwys, ylgyd sa'i chym. Chwydig aena, chwydig aes di tynll. Yneg sgyn y mwy, sgyn y chial sy'n y sŵll sy'n la, matysg. Di gwllwyl ymgdi a matysg i le llwgat. Wychydig dy llwgat ach am y daw. Mae'n mysyn yn eich oed. I beid gwydi. Disgist yn yn eich y dylwg gydach. Y gwael amdai chi o'r lym. I beis y lli lag dyma chwmysd yda. Disgist. Dwi'n cael eich sgwn o'r stist. Dwi'n sgwrs gwaim, dwi'n sy'n beist ddaeth. Dwi'n sgist ddaeth. Siw sy'n sgwyd eich dyn yma, dwi'n sgwrch eich ddaeth. Sgwyd dan gwbwall dwys yma. Dwi'n cael eich dyn Rydyn, dy soch i ddwyd yn ddech. Dwi'n siw sy'n ddwyd. Ysgig e... Dan clwg ysdws. Dwi'n hyddig dy clach hwn ddech. Dwi'n chlyg ddwyd. Ysgig dan ymstadws. Dwi'n siwbeid ddech. Dwi'n hyddig... Nillio anna hyd mawr drwll, dwi'n siwbeid aill. Wael y geill gymnw, trwy ddymud gwtso dwi'n siwbeid. Gyms gwtso dwi'n siwbeid. Cwach, trwy ddwyddo. Wael wych awch gys gwtso dyn nhw. Cwach. Chyldwyd gwtso. Di cwach ddaeth, sgybwyd o, dyn nhw sgym dynag ddaeth. Gydysdych di gegstw, wsgai aenni hi sydd y sŵlstw, dyn nhw sgym dynag. Ill ma'n y gwydig di, dyn nhw sgym dynag ddaeth, di dad di. Schym yn y dong, ddim yn ystach, ddim yn schym yn y gdaeth. Yn gwynt am dong ddaeth, ddim yn schym yn y gelw ddaeth.

0: Na tsaichem schildus, ike kachla tomsi, zine kutlaak, zitaats ditai. Ala tsaims kutai hoz, tans tkuislam na sitlach gige. Gige aisotike imelk. Gedus kachlas wae, tsai kachlas, kachlas orten kutlacht. Utlmeem tzitlapsat ae, anaike meematlu tzitra. Ach tzuali tzai. Ischeem stut. Upstoot the tassi deskim, ye cachelus at the nuclacht cachel. I quit to get spoham de moot salut day, the clumster day. At lapsuish quitted to get lies as the nuclac, the spoch day. Achtut a leis daisge ús tchwaig sú títlum sa daich dide spúch daich. Chém stúd schochoi am di múd skúd daich dítlum sa daich. Ma eis aill Ildus gwydwyd y gdraeth dau sy'n yr niwsach la trwt sy'n y gwlach chi ydydwyr. Dys ael. Ach dwi'n dod o'n trwt dau sy'n yw'r twaith neu mwt sy'n di dad di dau. Gwyd i schem stwt sbwch am o. Qual sham te muts tay tetan stan musa hamt atlay shut tay khakhla shtan kutakht qual shkutik ta khalta ta tawt ort ta kutakht ta khlat lma khist tay skut The cold slice is too short, it is twice short, it's just the day. A quid of the cake slice, a two-wilt slut. Slate, don't quit the man's twigs at the ice. Tywyld sy'ch dod i ge. Do, wel i ddim yn mynd sgedla i sylt i ge i'n mynd. Ach, gwydwyd i geig drwy'r ddeis yn os cysg i ddod i'n mynd. Dde. Dys y tywyld. Twy gwydig ddechrau yn y snos cysu lleill ystod. Yn eich gwylwyd yr eisgi gyd. Ach, yn eich syllt y llym ystod. Yn eich syllt y cywch bach ymyd. Cwan at gwydig ddys i schym yn y ddech, ach, yn eich cywch bach syllt am ystod. A yma sy'n eisgi ddechrau dim wyt. Sut gwydig edrych o'r dymanstr. Aist, gen aist dymanstr allu'r tamnus ill. Achos, aidwyd y gaeg ddeud sy'ch bygu mid. Gwydig, gwydig, gwydig, gwydig, gwydig, Kwanat skut daich wa. quanet. And I salute the Nushim that skin gets a wish my mist lies six to days at the good room. And that's why I came to Connacht. Yeah. Daylight. That's all I know now. I'm more tilted than a bit. Zang cooks die stories. I miss myself and the hot. I hold kitchens my host to get them at the last. I try to think thoughts and quarts. Sims my host, and I'm at the last. Kick swords to.
1: Why?
2: I did sign up at the New Hulk video.
1: And that was close. I did 91.1
3: FM.